Her hørte vi et fakra blåma vi hamradon, og det var en lorsare som yngst til leie. Og to kan også ikke det leie. Det ikke han det spiller først vika, så vi drøyna alt vi mekna at spela først kan tonelike, annak hvers av først kun etla utgive av først kun tonelikaren. Så skriv inn lokken av 5-3-0-5-0-5, ja, yngst er et leie, og så... Ja, tjena først, ja, du kan så skru en halsen. Og så vil jeg til en fraløk sending utan Iva. Vi tar hva finnes flere som er på inn her, og til bare glede litt. Her en som skriver, hei her, vi vil jeg sende en halsen til Roa Svansen, som i løtene ligger og drukner i sin ekne hjertesorgsdrama. Roa, vi kjeller vel at det tungt, men to moskma vi Det ikke tog at alle fiskeren i sjønnen oppfiskauer. Nei, det han nøyvann. Halt høtte høgt. Det kanskje en fisker som slapp ur netten, men det no mye av fiske og i sjønnen. Spørningen bare om nækker av tøymon tymer at bøyda tjatt her og hälsan her ur studion Råe Manneke Tja. Her sett en hjärtasorgarslian sang av så Råe kan sitta och hitcha ut och jöken vinter och läta som om han i en tonlöka mynd bande. Och vart gott. Skulle vi inte göra det här vi till fralöka sannsyn och potl finna potl. Vi är känning.

Jóla bor og hodl branda. Haldi jóla vestna og hodl branda. Vi tæva góa mat, húnali hølir og mega góa tænast. Búileik er en 15. oktober og fæna mannlegavu av 1000 kroner vi. Eisen ber til a búileikja jóla mat og heimvi. Búileik av brandan.fo eller ring 30 92 00. Vi sutjast av hodl.

0: Design det jag idé med blom. Frusja dagen og lærdagen lennar vi 20% i avslutre av Ødlomvøren fra Fritz Hansen, Karl Hansen, Fredricia og Montana. Kom inn og få se kunna vedlegg. Og lærdagen har vi åpen til klokkan 16. Vi suttjas tja Ylva, idémøblon og Koppi og Kanno.
1: Jeg jola med vorin. Jola bor og holde branta. Halde jola vastna og holde branta. Vi tar var gåa mat, honalig høler og mega gåa tennast. Bøylek er den 15. oktober og får en mannlegav av 1000 kroner vin. Eisen blir til å bøylegge jola mat på heimvin. Bøylek av brantan.fo eller ring 30 295 00. Vi suttjas da.